Yes, I will not be able to fight in no time for Ponga. Yeah, my little city council, Tatano city council, Poleano, I will not be able to fight in no time for Ponga. I fight any fight on to a foot in Fale, but I'm not to hide. Ono o leo po loka le au wale fu iai pu u faa le I tonu fu I faa e mea o lo iai e faa fafea ono faa so ta I mai e lo mato aina faa fea fu I ono ofi so ta I le mato aina a lea fu I le umi o lea fu I le tūlanga tau I vai faa pena fu I ia mea ai tu apo lo te tonu fu I ono ofisa po tonu fu I faa pengani a wā I la tu fu I ono mba pena ono po loka pere mpano tu fu I ai tu langa ima niere tatu fa ma ite fa sore to to mo fa ngana wa uta to no le tele fa ngana we no le o ye tu langa fa pia a uta to no fa ngana na to ti si da fiere to ta si to lu ni se fa ngana na e to tele le mama lu le ti e fa ngana we no to no fa ngana ia ai o langa fo ta pe na na fa ngana na na to mi ile tu langa fa lu la fa ko si fa la we la fa ngana tu e fe so so ni ai ni ta matte sto tene to se la to al dimo se fu o le ma fai ona to fu I moto ma la o I Jesus se to fa lima a fai fu I Jesus a to ai ai ai a fu I per fenari o le ale un bien fu I ai ona la scuola fu de un bien fu I fa o ngai ta matte ora fa pena ona fa pena ona de fu I to fu I to no ai ona o fa la fa fu si tu le po se fa la fa na tu la fo tu la ima pe yo no tatu mata mata tu ko lu mo pe fo tu pe no taila ia e mai ta wa tu le ru o ma fu e to u lu fa o lo no fo ita na te fa pe na fo I e fa le o lo me fa pe po lo kai mo le ana I le fa ne po lo kai mo I na tu fu I sa o mai mai I nu wa uta pa I na wenga mai I le ai po le siti fa fere tu lang o tu lang fa e isi a wal e a na ye le fa le o lu a fu ina manga ana ne o tu lang fa pe ta u no ta tu o tu ti do ya ma e ye fu I e nisi no fu anga lo ta tu o lo a ma we lo ta tu o tu e pe I fu ringa ta si ana wal tu ton o le no fu anga lo ye pe se ban ta si fu le a wal sa fa fu ua tatara noa e le lotu I fale e maise I re le tatu siri kiaus pe iei nisi au ala alo I fai iei ona sa wali isi atu ma le fale o lo iei ma le street pe na hoi ia le sisi o manga lo iei me umwe e tau na utilo iei lo tatu o tunu au tilo I au ala alo au tilo I au ala I fai iei ona maua le soswani stegi na tamai ai o le melea e fautu atu ai lo tatu o tunu yo tatu matanga tatara noa e sili for tatu au onanga information and zi really yai e mai e se natu tua ralofo au afu I natu po kalami o fatino o le po kalami le ala au onanga ina maita watu fatino ina I tonu a onga papia hui e university ma tu tonu e kalisi e se fatu kumanatu I le fasoa hui e natu fo ona talu mai u mabaya le COVID pe o fatta linga tu li fo I ele mo malo na tu no de na te samo ale la rola ni ato e pe I fo linga ele I ai se ko bit o wa yai fo I tu e nga ma o isi ese o yai de di paita pe I ar ko bit I o se me a o se tara fa tu pe I ar ko bit I o se mai le pe I ar ko bit I o le awana tu tu pe le au mo me e awane I pose di lo ele vai tau fo ele COVID. Le asa mai mua le ati nu ui upen of Thailand. Ma tala na au mai Amerika mai si tu ole lano lano. I le to a tele o ila tau na maari di wan. Me ele e awane o tatou a ati ngad ma o tatou pa tali na tu. Pe fo ringa edo se me na tu. Le fo ina o tatou mai tau ina au tilutiba fo I tutono o mafui e o fa pena. Ona o mai ho I lungo peno tai langi po TV fo I mo news. Ele o ni mea ula, ele o ni ata tifanga.